0: onko tane mesum na no okoye wie na sunsu no se moma na duro ene papa mi yale ma dan mi yale ma dua mi yale ma asase mi yale ma nkwantanan mi yale ma nsuo mi yale ma bola obi ba me nchen wa yale a wo se doctor si wonko wu oba me se papa e nya botre e mo akomantu wo yere no onwu kopa akoko ba fa ne bere me me ya ade fa akoko ne kobo duam 9 days e ma na duane e ma ni nsuo sa akoko na anwu a me kasa se nya me difo wo yere no onwu na emum se 9 days ne so na akoko na wu a wo yere no so be ye dey kobe ne kra e gina ho ma akoko no ye hu e 9 days so ye na akoko ni nwi monsane no monsane no ba ye moni aduro nkoma no mode ma ne pa na ne ho aye dey
1: atondo
0: ye hi yale na ma abo ano ona me ba bi tiawa meko mampon su table poso meko hu okra bi wo fie bi mu na ne ho yi na tutu na musas e no okra wo musa aye wona ye di na gina fia ye di na gina fie no na musa adey o musi na efie ho enipa wu basabasa to muko ba bi ne ye de okra no kra e gina ma efie to okra na twa more than 40 years
1: what
0: if you ho o di prete so o decide ni pan
1: o ni ni akro
0: me se me ko ni humi nyina tutu o kra no sane ni wo di amenim
1: tutu be poso
0: tutu be poso ya di ni gina kuro no eh di ni gina fie no ko no mo di ni enipa wu basabasa ni di ni ye gina ye me tell am ko so wo bro 40 years o kra no o da dem
1: di di kama
0: so fa fo won nim biribia eya nkasantia ude yenko tie adanse wi
1: number is 0241 746595 with my friend probably na me din koba kokuom empa enko enko mo die bra yiti adanse 0241 746595 and 0209 4110 another 10 0209 4110 another 10
0: inti ana
1: 0273 5285 545
0: number see me say bia ewo WhatsApp who tem online outside Ghana beto ma frame who Ghana ha no pay ma yeni ehiemu ewo bokanchi inti adanse we abusuafo ne nyamema e odi fa kwesi amankwa ni me papa bi o menche twede mpo nyame na madom tumi so aye bia ma no e bekko ne chegusa ne kwanso dia si ene dia urade aye papa me ma wache
2: ya me dia sofo
0: na apome
2: nyankopon da roma no mpae bo da roma ene de me ho ye
0: me pa cho ye flow sen
2: me pa cho ye frem eja abeblese
0: me pa cho free fine na bae
2: free bo asi tutuka
0: e de na esi de na urade aya peso ka xenya medin ene munyam
2: de urade aya nyina ne se sof me ba ho na me yale ayale be 12 years ana me johnson tentem timi de na minim se me ko ho so timi na mi se diabetes o me se nya diabetes na me prostate no ene ho ayde e ho aka timi tie won shila fm ana me ba ho na ama meduro ntuma meduro na sa akere made ena me koyeye inshiranka nyankopon se urade na madom so amene menyunso tentem bi obi amitimi junso 10 a day me da ya me so le majunso nda me so le junso sa baize no since am ba ho no se se de majunso ay mi nu na de ba ko ye me nwanwa pa sofo urade afa so aya ma me magie di pa ne se sofo na me ko toilet na moja ekoko butimi yiba na moja nsu die chiri dia no so me baa amede tu wani mane so na atena me so wache bamba amede tu wani na ma amedru no sesie moja na jai ekoko bu no su nyi mabiem ntia no ntine na no pe wate menka na atiefu mu tie mi etemenka dia nyame afa so aye no ebru adwene ntiasie na ese meka na obu wo saa problem ni bia ontu ana ma ono famra sofo odifo akwese amankwa nche
0: papa ya le ya obobosi e baa ye no tu ho ana ma
2: sofo ma kwa sofo bebre ho e ma jeje e bibiduro bebre anom doctor si ho enje ni nina sofo ma ko 10 years ni enya asem ketwa nti obi tia ma chini me dia nante enje me enya solution bi ya kopem se urade adom me ba wonchen a enne me kokobo no moja ni nina ne junction tentem ni nina prostate no nsoso no nyame adom ma se no bibia ye ye a chese jeje me ba mum kra na ye me ye ni nanso agyan
0: abusua na yesi ni no obai ye kire na de o ye nyame aboa no wote ho ye de wo so bra obai be nyebia kanya me nyira abusua ene nyame ma ohun adanse a papa na di ono so yale for 10 years jeje me nim ye meka obegye me di ɛno kora wɔnante wɔkyinkyini ane ama saa wonya bi nka na mmom bra wode bɛsɔ me akɔsi ama nkɔ ahwɛ bra menkyerɛ wadeɛ no yɛ na hwɛ sɛ deɛ meka ne yɛ nokorɛ anaa torɔ anaa hurudu hrada sɛm ɛna medi kyerɛ wo a ɔtorofo sɛ ne danse ne wɔ aburokyire mete ha da bi ada mebɔ nhyira ha meba ha na wɔtwe biaa mienu miɛnsa meda so te ha wodeɛ bra no pɛi bra bo kankye yɛnkɔ tia danse we yaleɛ biala wo yale problem biala wo how bia wo fa mama ne so wo asem wo court kama fo woni ntia bu agu so obi ji wo japade afiri wo nsam obi abu kwasea wade ayera tumirika bra bo kankye from
1: 0241 0241 74 74 65 65 95
0: yɛnkɔ dunkwa wo yɛnkɔ tia danse we
3: abusuafoɔ ne nyame ma ɛyɛ odiyifo akɔsi ama nkɔ ani me papa bi wɔ me nkyɛn ɛna anɔpa yi yɛbɛkɔ ne hɔ abusa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade na madɔm tumi so ayɛ ama no ɔpɛne me ma wakye mepaakyɛ no apɔ
4: muɛbɔadeadommanewpabɔadomnkwantwadomntmmeteas
3: ɔpɛni ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɛ ama anɔpa yi wopɛ sɛ wɔka hyɛ nyame din anim nyam
4: odiyifoɔ anɔpa meba nkyɛn na ɛnyɛ bɔne na aseda na mede ma wo sɛ na meyare mɛma mu yare nso a na ɛmu akeka me na nsu fita bi ɛfi mu ba na makyia na nte abɔdifoɔ mehu kuma se ha sɛ radio kɔ a menkɔso me asɔfoɔ a menkɔ mo nkyɛn nhyerɛ fam sɛ asɔfoɔ a ɛwɔ so makɔ mu nyina so asi odiyifoɔ asuwei sɛ mɛma sɛ wesɛ ma sɛ asɔfoɔ mabɔka na metie wo na wɔtwe baako ni odiyifoɔ na mefi dunkwa wo ne baeɛ odiyifoɔ berɛ a mebaa wo nkyɛn no odiyifoɔ nyame nhyira wo ye sɛ manhyia nyame diyifoɔ ye ɔberɛ a wokyerɛ me akwankyerɛ a mekɔyɛ ɛnɛ odiyifoɔ mensu fite fi mɛma mo ba o deɛ wɛ keka meɛ sɛ na nsoansoa gu ho nyinaa na ne nyinaa agyae odiyifoɔ nyame nhyira wo odiyifoɔ ade baako a sane wamakora ne sɛ na mabie electrical store ɛwɔ dunkwawa na metontɔ no ɛdan ho nyɛma electrical appliances but ne yɛ ntɔ hwee ba nhyira nka wo sɛ wobra woba womaa me ɔyɛ bi a ɛyɛ ntwoma ɔyɛ na ne ntwoma sɛm na no odiyifoɔ berɛ a mekɔ yusu ɛnɛ mesɛtɔ mu manya nsɛm po na medagye sika odiyifoɔ no ntina ma nnɛ mɛtoa na maba wo nkyɛ nyankopɔn nhyira wo no nti ne m nkyɛ ne ɔkɛseɛ paa nyame hyira paa
3: mepatwɛ yɛfrɛ wo sɛ
4: mepatwɛ mede ne
3: mr ɔkyerɛ mr ɔkyerɛ wada roma woyaleyɛ adi bɛɛ sɛ
4: odiyifoɔ bɛyɛ mfie nsia kɔ mfie nsu nie
3: wonya bɛma mu yaleyɛ kɔba sɛ wodwo nso a ne mo hyehyew ne nsu fitaa ba no mfie nsia ɛkɔ mfie nson
4: mepatwɛ odiyifoɔ
3: ɛna wohwɛ mfie nson atwam ɛne na wɔtwe pɛ a wone mehyiaɛ no sesayɛ aba
4: odiyifoɔ ɛwa ne kwa na ɛme wanwa no because nhyira fa mu a sɛ odiyifoɔ asɔfoɔ ma wokasa mabɔ mo nkyɛn so sɛ wode maɛho hwee ɛnti no mekaa na mapa aba nhyira nso yɛ baabi ɛhɔ na me radio da de bia hɔ na metia fe kwa mapa aba na mmom woka sɛ me radio so sɛ obiakɔ baabi no sɛ ammoa no ɔmmra mɛsɔ wo nhwɛ ɛnenɛ ma metu ho gyidia na mambaayɛ odiyifoɔ na wɔtwe pɛ ne nyinaa agyae
3: yɛda awurade asɛ abusua wei ne neɛ ɛsi wei ne deɛ awurade yɛ sɛ wo so woba a ɔso wobɛnya adanseɛ
0: abusua ma me papa papa yi abɛto boɔ baako akum no ma mmienu ɛbia wode yɛ syphilis anaa gonolia ɛhaw ɛdi wonya ɛpira bra ɔbae na the same time no adwuma nyɛ ntwema na meka ho ase no nso wobɛyɛ bi woanya adanseɛ yɛmfa adanseɛ bi tɛw na yɛnsɔre frɛ me yɛni nkɔmmɔ yɛmfa adanseɛ yɛ tɛw na yɛnsɔre
3: abusuafoɔ ne adehyeɛ mutie major prophet apostle akwasi amankwa me maame bi wɔ me nkyɛn ɛna anɔpa yi yɛbɛkɔ ne hɔ busa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ maame mema wakye
5: yɛagya asɔfoɔ
3: na apɔm ɛ
5: nyame adom ne wo mpaebɔ nti me ho yɛ
3: ɔwo me mpatwɛ yɛfrɛ wo sɛ
5: mepatwɛ yɛfrɛ me maame gyemfo a
3: mepatwɛ wofiri fa hene baeɛ
5: mepatwɛ mefiri kumase asafo
3: ɛdeɛ na asi awurade ayɛ apɛ sɛ ɔka hyɛ nyame din animuonyam
5: sɔfo deɛ nyame ayɛ a asi deɛ ɛdɔɔso ɛso paa bɛɛ na kakra ni mehomakɔ ahokyere mu paa nyɛ ahokyerɛ ketewa me ho akyere me paa metɔn nam meyɛ kostɔ ɛwɔ asafo market na bɛɛ sas mans ni me nam no kyɛ sɛ ahokyerɛ aba me so no yɛntɔ adeɛ kyɛsɛ mafiri deɛ ɔde na mbrɛ m mafiri na maama kyɛsɛ wɔntimi mfa na mo mmrɛ me biem ɔse meka ne so nti wɔmfa na mo nyɛ dɛn ɛmbrɛ me biem ɛna metee wɔ nka ɛwɔ radio so anadwo bi metee wɔ nka wɔ radio so bɛɛ bosome mmienu nie metee wɔ nka wɔ radio so ɛna metua na mɔbaa wo nkyɛn wokyerɛ madeɛ maame yɛe mebɛyɛ ntwɛma no bi afei no busu mi mmienu akyi na meba wo hɔ no ensisanya ba pa pa pa pa pa pa pa pa wohwa na de ode na mbere me ne frɛ me ofrɛ me se wonfa na mbere me ana na mse ah so wode beba de aja me ne ne ye adwuma ho kyerɛ ba ye nti ai ka ba nti wo so wonfa ma nti so wode beba de a me de me wohwa wonfa mara na da roma ena wode ba ye ti se me beye ntwema ne de wo kyerɛ me a sa mana no me yisu ye didi ni nku ni bisra ye no kyese metimi aton na mno etua meka ni nyina sisi adwuma ne koso kama kama kama kama kama kama
3: yo mame enti wetime di adanse ese oton na mno edi be ese
5: meton na mno be mfie dunie achepa meton na mna che
3: enti mleka kreni wo hwe de urade aya minka ne sei uhunu ne yema sei
5: nyame aya de ona mo nsa so ene samana no nche se agye mensem mananti ache nyame aya de pa
3: enti de na wo ka akyere gana mai kumase mai wi ase afana wo na edidwa ai ne yamanko ide na wo ka akyere won
5: me ka akyere minuanu madwedifo se che se no ye ntina ho eja sika yi kakran kakran ye de bobra nti wo hwe na se wo ho okyede wo usika na ehia me de me me ka akyere wan se tumi wo baabi nyame de nipa bi ye adwuma enti na de meka ne se e wo se wo ba apostle akosi abankwa aho na wo be boa wo ama wo bi bi akoso kama kama
3: abusuafo we ene ne yesi we ne de urade aye yem fast da emelu ade wo so ba nyame be ye bi ama
6: maame papa ebre na ebre me sore me okuma se bokanche wo benya ka maame wo ba bi se manso ne mpata manwa nkwanta jakobu maame wo bo ase kwan se nu adubi ase kwan so mu nyina mu mfa kuma se ka emesi santa ase lo na about bra so for lie ane osa wo kobukanche baabi mu lodu baabi ani ka no benya bokanche trotro e de aba ho me pa acho maamu atonzu ne mpota mu nyina atonzu kwan so lake e kwan so nyina fa bibla sofolai anaka je tia pampa so wo benya bi aba bokanche maamu wa hojo ne sokobani ampa yo kwan so fa bibla sofolai maamu agreke kro mu ase yabe twade ani akosomo kwan so fa bibla sofolai me pa acho maamu wo baabi te bohyan kwan so fa bibla sofolai maamu wo baabi te se bra mai makro kwan so fa bibla sofolai anase kejeti apampa so ofe so ne abofo that area ho nyina mo amwo mampon kwan so aha fa bibla kejeti anasofolai wo benya bi ababo kanche bo kanche ne nyina yebesi pentecost asore dananim bo kanche pentecost asore dananim wo si amfutukwa bi da ho wan nante akekra ye 1 minute no apie nkwantanan so obi ton koko wo ho obi ton jolofo ho busa wo mu bia so hwe sofo amankwa maamu tie mi wo akla road tech ne ne mpotem ha afija ase mpotem mu nyina fabi ebra kejetia ana sofolai maamu wo baabi ti se bonwire kenya ase ne antoa wo benya bi aba sofolai baabi ani kwan so aha nkawe ani mpasa tie nyina mso kwan no so fabi ebesi ipt wo benya bi aba bokanche maamu wo manhia kofodua kropon fence kunsu mpasa so ene baabi ti se pokro ma hwede wom ekɔ gɔso ne ne mpotem no fabi bre kumase ano pano kare do fa kropon a ebesi bokanche e do fa asuabo a ana abu akwa ebesi ipt me number ni nie wo die baabi a wo firi ba yala sa wo na network nya wo be dukuma se a network ne ye number ne ya ho do me nsa me pa cho nya bo tre ne choro wo fre we na ma no wo fre we adwada no wo ma bi fri manso e be du ha o so fre me we nyame wo kuada na nsa no wo san ya den aba me pa cho number ne ya ho do me nsa je wo fre we na ma fre we network ne bibi atumi si e na ensuo no so egugu ensuo ne gusu a ya den egugu wo nya nkyene bra na awurade nti befa wadanse ya den ekɔ number edi kan
1: 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0 2 7 3 0 2 7 3 5 2 8 5 4 5 5 4 5
3: number sene mi ansane bia e wo WhatsApp wo be kwa adwuma blantem ye hwe wa na wo kɔ me sɔle fremne ni nkomo ano pay ye nhyia bokanche awurade nka ho awurade hwe wo so awurade nyina wo che awurade ntene no mo ho ban na ɔmfa ɔmla e wo Yesu di shalom bye bye.
1: Papa Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa Mispa Worship Center ewo Bukanchi udifo ewo Habedo Mribako ubetumia freno na nne dinkobo simedia sekodo Mribako die ubenya pre ama unwakasa inti fre ya medifo mla wasuri na nne chuchu nkobo